suoi pezzi capuattala e etni ianneita. Vueste picchimi sojahalai sierkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu satsai ratti. Ile anschacht vejolas juuritta siht kiesi.